Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

nga kung natutuod kita ang Kristohanon, kag tugutan natin yung bugay sa kinumagapanghikot sa aton kabuhi, then and only then, we can learn to love others. We can learn even those people who hates us. Ang maning katahong gli sa aton bala pagkabuhi Kristohanon, kaya mo sini, hindi kita ang nagapaningwa nga matuma naton ang iniabutang. Iya iniabulo naton sa balang Espiritu sa aton kabuhi. That's why, bisan pagani ang gugma kung lang taon naton sa puno sa Ginoo, dra sa Galacia Kapitulo 5, masapuan naton nga isa ina siya sa mga madamo nga mga ginatawag naton fruit of the Spirit, bunga sa balang Espiritu. Kaya nga man, mahimo lamang naton nga magigugma sa aton isigapariyo sa tion nga ginapasakop naton aton kagulingon sa pagpanghikot sa balang Espiritu sa aton trisatagsa kamangkabuhi. Amunin ko nato lang taon diri sa Galacia 5, versikulo 22, apang ang bunga sa Espiritu amo ang gugma, kalipay, pagidait, pagbatas, pagkalulu, pagkaayo, pagkatutom, pagkamapainubuson, pagpugong sa kagulingon, batok sa amo, walay kasuguan. Ano po't silingon sini? Makasarang lamang kita magugma sa Diyos. Makasarang lamang kita magugma sa aton isig kapariyo sa tiyon niya ginatugutan naton nga makapanghikot ang balang Espiritu sa aton kabuhi. Tugutan naton nga magpangibabaw ang pagtudlo sa balang Espiritu. Tugutan naton niya ang balang Espiritu amo ang magpangulo, magiya, magatipan sa aton. Kesa tiun nga siya amo ang magapangulo kag magaatipan kag magapanginbabaw sa aton tagsa kamakabuhi. Makita ina paagi sa aton binuhatan, magapamunga ina sang bunga sumbalaan ng Espiritu. Sa umuining katahom sa aton tagsa gili kabuhi bilang isa ka tumuluo sa kay Kristo Jesus. Diri naton makita sa purong sa Ginoo na sa tiyon nga magpilo kita sang aton mga tuhod nga ginatugutan aton ang Balaing Espiritu nga amo ang magapanghikot sa aton kabuhi. Nyan magakabuhi kita subong isa katumuluo. Nyan makapabilin kita sa Kristo Jesus. Nyan makatuon kita sa paghigugma sa iya kag sa paghigugma sa aton isigapariyo. Kaya nga man, bahin ina sang ginatawag naton eksperyensya sang isa katumulo. Sa katapusan, digto kuno sa gwa sa syudad sang Bethlehem, may isa digto ka gamay nga katedral, no? Nga simbahan. Kag ini nga simbahan amo ini ang marka sang duog nga sa diin digto na tawo ang aton kuno nga manluwas. Kag ang ini nga simbahan kun magsulod ikaw may mataas ina siya nga altar. Kag sa likod sa sina nga altar may ara dira gamay nga kuweba. Kag may kapawa dira may mga candles dira nga nagahatag sang kapawa, no, kasanag sa sina nga gamay dira nga kuweba. Kag ang ina kuweba amo ina ang sa diin kuno digto ang aton nga maluwas na tawo. Pero ang isa po'y kikatingalaan sa sining simbahan kaya mo sini. Ang iya nga pertahan, hindi iya normal nga pertahan. Tam-an kanubo, kagmakitid ang iya nga pertahan. So, nga amo ining pag-ubra nila. Nga ang nagapangabudlay kapag sulod sa sina nga katedral dira kung sa sina nga simbahan dira. Now, isa sa mga rason nila sinigli, kaya mo sini, kung madumduman nyo pa sa history sang Jerusalem, kasi iban po yung malugar sa Palestine, madamo sang mga katawan nga nagasalakay sa sini nga doog. Kag ang masubo diri kay sa tiyon sa lakayon ini, may mga kabayo, bala niya, mga ginasakyan sila kabayo, nga amo ni nagatapak dira sa sulod. So, hindi sila namian. So, ginimo nila, ginpagamay nila ang ininga pertahan. Agod niya, hindi makasulod ang kabayo. So, kung gusto nila magsulod,
bisan nagaginatak mga nagaatake sini nga nga duog diri, dapat magpilo gid sila sa ilang tuhod agud nga makasulod sila, bilin ang ilang kasapatan. And you know what? Doamo man ining paglaragway sa aton Kristiyano nga pagkabuhi. If we want to abide in Christ, all we need to do is to fold our knees. Piloon natin natin tuhod sa Christ Jesus. It is a sign of humility, a sign of worship, a sign of dependence. Why? That is the very nature of our Christian life. So kabay Panginoon, magapakamaayos sininga din lang sa kasulatan niya at ang subungin pamalandungan, ini inyo alagad sa kinginan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.